ام بيروز بايا جامعات كاين ربيعات كاين ببورن ربيع محمد وما مستخو شبي خلات في حفتي بو بهرا فان هردو هفالا دا خاص كاين فان هردو هفالا بيوان ديب جورا كنترول كاين قاد بشي وازي تشوا خلات تخور جرن هردو هفالا بريك بيوان دير جرن ما بجدا بو ما كنتر ام جرين جي دينا وان هفالا فين بيوان دير جرن ما دات كان خلات ما في حفتي همي بو وان هفالا دا كدن افيد پریکا پیوندیر گلمه بجداری کرید افوالا بخت ما سپینه بون گلمه دهی ویوی چنده کو هفتی ها بید بخت همی حوالا سپی بید گلمه ده وی چنده هم گشنه دوی ها وی خیلکی اما دستیم ادم سپاس که گوده رو بینه رو بکنیم سپاس بوان حوالا جی کوید افشفل گلمه پریکا پیوندیر گلمه بجداری کرید سپاس بو هفکارد مجی کو وی هفتیه الگلمه ده بون جورا کنترولی ما مستا آزاد علی و کاک ابراهیم الکنترولی البشه سوشالجی في حفتي سيهاد دهوكي روجير أمير نهيل خليل قل مدابون حتى حفتي أبد رجاء إكشان بيبشاف شادو بختور بن بخاطره.